0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: 10-årsjubileum for Fem på her på P4, og i den anledning så har vi denne helgen prøvd å finne ut hvor enkelt det er å lure idrettsutøvere, Marius.
2: Vi har noen eksempler på at det har gått.
1: Jeg vil si 50% nå, for i går så hørte vi at pølsa ikke gikk fem på.
2: Nei, men Anders Glørsen, han...
1: Han gikk både 5 og 10 og 15 på.
2: Det gjorde han.
1: Men hvordan er det med golfspillere?
2: Ja, vi kan jo, skal vi spole tilbake tid til da vi hadde litt gøy med Susanne Pettersen og hennes firmabil.
1: Det synes jeg vi skal.
3: Tulletelefonen 5 på er 10 år. Her er en god bit fra arkivet.
4: Hallo?
5: Hallo, er det Susanne Pettersen?
4: Ja.
5: Ja, du, det er Steinar P. Dahl fra BMW Norge.
4: Ja, hei.
5: Du har jo en av bilene våre.
4: Ja, riktig.
5: Jeg ser da, den var inne på service sist. Så har de ikke nullstilt elektronikken på den?
4: Nei, det vet ikke jeg.
5: Men det er en enkel ting å gjøre, men det er veldig viktig, fordi det er noen som har opplevd at det blir en oversensitiv airbag og sånne ting, når man ikke gjør det.
4: Ja.
5: Kan du, har du den bilen der?
4: Ja, jeg sitter også i bilen nå.
5: Og du gjør det? Kunne du svinge til siden, så kan du gjøre det sammen med meg, så bare guider jeg deg gjennom det.
4: Hvor lang tid?
5: 30-40 sekunder.
4: Ja, det er det jeg skal gjøre det. Ja.
5: Det er viktig at du står stille, da.
4: Ja, jeg skjønner helt det.
5: Ja.
4: Okay.
5: Det du må gjøre en del ting i en bestemt sekvens her, så blir det nullstilt automatisk.
4: Ok.
5: Så du må sette på varselblinkene, den trekanten, først.
4: Ja.
5: Står den på nå?
4: Ja.
5: Så det klikker og tikker. Ja. Ja. Og så må du holde hornet inne i 5 sekunder.
4: Holde hva?
5: Hornet.
4: Ok. I 5 sekunder?
5: I 5 sekunder, så hvis du teller til 5 rolig. 2, 3, 4, 5. Der ja.
4: Ja.
5: Det var 5 sekunder.
4: Ja.
5: Og du har vel sånn der lys i solskjermen der?
4: Ja.
5: For der sitter det en sånn sensor, og så må du ta den solskjermen på førersiden, må du ta 2 ganger opp og ned.
4: Ok.
5: Har du gjort det nå?
4: Ja.
5: Og så må du starte motoren på bilen.
4: Ok, ja.
5: Er den i gang nå?
4: Ja.
5: Og så setter du vifta på fullt, på maks.
4: Maks, ja.
5: Da blåser det nå.
4: Ja.
5: Nå blåser det på fullt.
4: Ja.
5: Du ser den der ja. Med rillene der hvor det kommer utluft nå.
4: Ja.
5: Det sitter en sånn liten mikrofon inni der.
4: Ok.
5: Det står her i bruksanvisningen, her står det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Forteller oss altså.
3: Nei, og ikke nå, altså de her dagene her.
2: Ja, jeg hører jo litt på deg allerede nå.
3: Nei.
2: Det jo en litt stressende periode vi går inn I nå, så det jo ikke unormalt.
3: Ja, ikke det altså. Det bare tragisk. Jeg ikke noen sånn stressende person.
2: Altså ut fra analysen av følelsespektret ditt, ser det ut til at du ganske hissig I trafikken.
3: Nei.
2: Ja, vi må I hvert fall forholde oss til disse dataene og et nytt sikkerhetsdirektiv, som en del av en standardisering på dette som alt annet. Ja. Og med det utslaget vi har på ditt stressnivå, så vi pålagt å deaktivere kjøretøyet ditt I perioder.
3: Altså, legger inn
2: En sperre ordet du leter etter.
3: Ja.
2: Og det akkurat det vi gjør. Altså innenfor rørstid.
3: Ja.
2: Så I rørstiden vil du få en feilmelding hvis du prøver å starte den bilen.
3: Ja, nei, men det greit, ja.
2: Det greit at vi aktiverer den sperren?
3: Jeg kjører så tidlig om morgenen at det ikke noe problem med det,
2: ja. Ja, det gjelder jo også på ettermiddagen, og hvis du skulle være så heldig å bevege deg innenfor rørstid, så vil det rattet gi et ganske kraftig støt I hendene.
3: Nei, det vel... Det her det høres jo ut som en sånn tulltelefon, da.
2: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si ja til det, men mellom deg og meg så finnes det jo også en måte å omgå det systemet på.
3: Ja.
2: Det noen som velger å kjøre med oppvaskhandsker. Da vil ikke fukten gå igjennom, da. Så da lurer du på en måte den automatikken litt.
3: Ja, ikke sant?
2: Men det har du ikke hørt fra meg, da.
3: Nei,
2: en annen ting som av og til hjelper hvis man litt stresset I bil, det å ha på P4 på radioen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Å, fy faen, det den som fikk da P4.
2: Hvem Morten?
3: Åh, fy faen, det ikke være, altså. Han skal kvele.
2: Uff, da.
3: Han skal kvele.
2: Morten, hvis du hører på, løp av gårde. Redd livet.
3: Det for sent.
2: Det for sent? Har du gjort alt?
3: Fy faen, det
2: God jul, da, du.
3: Ja, like måte. Ha det godt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vær så god.
2: Ja, det Steinar Wintermøke fra Patentstyret.
1: Ok, god dag.
2: Er du vokalist i et band som kaller seg for Hella Rebellion?
1: Det kan stemme.
2: Kjenner du til den tyske bilyktprodusenten Hella?
1: Nei.
2: De har jo rettighetene til det navnet Hella.
1: Altså, de heter jo Hella Rebellion.
2: Og der har de en serie med LED-lykter som også heter Rebellion.
1: De har en lykt som heter Hella Rebellion.
2: Ja.
1: Ja, hva du vil. Ja, ok. Det er registrert på varemerket.
2: Riktig, og da skjønner du hvor utfordringen ligger.
1: Altså, vi er jo et organisert firma.
2: Det er et band, dette her.
1: Dette et band og et firma,
2: ja. Og dere har nå sluppet en plate, og dere har diverse plakater og greier hvor dere markedsfører det under navnet Hella.
1: Rebellion, ja.
2: Det går jo ikke.
1: Hva du vil vi skal gjøre med dette, da?
2: Trekke alt tilbake og skifte navn.
1: Nei, er du galen, mann? Det går jo ikke an.
2: Alternativet blir jo da at dere får jo da et tysk konsern på nakken, og det blir jo ikke billig.
1: Ja, ja, ok. Nå setter du himmel og jord i bevegelse her.
2: Og de ønsker en respons fra dere, hvordan dere har misbrukt navnet Hella.
1: Misbrukt? Dette er jo i stor kulturell skala. Det er jo ikke snakk om et misbruk.
2: Ja, men de lager jo lykter og ønsker jo da å lyse opp i hverdagen, mens som de skriver her, dette er svart rock som er mørk. At det representerer mørket, og det står jo da veldig kontrast til det Hella driver med.
1: Nei. Hallo, jeg bør gjøre. Svartmetall og baklykt.
2: Dere har jo tatt det navnet og begynner å bruke det. Det blir som om dere skulle gått på scenen og kalt dere Coca-Cola-band.
1: Herregud, altså, er det Donald Duck du jobber for? Altså?
2: Jeg ringer fra Patentstyret, det sa jeg innledningsvis.
1: Ja, altså per i dag. Men altså, jeg skal ta opp dette her i styret.
2: Men dette haster jo, så dere må jo avlyse alle konserter og den slags under navnet Hella Rebellion.
1: Hast? Er hast i dag, eller er hast i år?
2: Ja, denne på timen vil jeg vel si. Her har jo...
1: Vi er på ingen måte ute etter å misbruke navnet. Nei, altså vi er jo stort stolt bak det.
2: Snakker du tysk? Jeg kan gjøre et opptak her, og så kan jeg sende det til Hella, at du får sikre om at dette i hvert fall ikke er en misbruk av det navnet, og hva slags musikk dere lager.
1: Jeg klarer meg ikke å forklare. Jeg får noe prøve, altså. Jeg får prøve det.
2: Ja, da trykker jeg på start her, og så sier vi vær så god.
1: Ich bin ein Markus, vokalist und Hella Rebellion. Hella baklykt über alles. Kameraton.
2: Dette blir vel bare tull og tøys.
1: Ja, men altså, hallo da, du, jeg står jo på stående fot her og skal ta en monolog på tysk. På ingen måte ute etter å skade et tysk firma.
2: Nei, de oppfatter jo helt klart slik, så de har jo allerede sendt et skip med en delegasjon opp hit.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Jenta.
2: Et skip, de er jo så mange. Ja.
1: Jesus Christ, man. Har du nummer til direktøren personlig, da?
2: Det har jeg. Vil du notere det?
1: Gjerne.
2: Det er P4.
1: Ha, you son of a gun!
2: Fem på.
1: Ordentlig.
2: Skal jeg hilse deg fra Yvonne?
1: Hun kjenner ikke. Ikke fra i dag, hvertfall.
2: Ikke fra i dag, nei.
1: Ja, nei, vet du, jeg er helt satt i det, da.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En mandag morgen så får du selv bestemme fargen på den.
2: Elgen var en soleklar sekser. Med mat, musikk og knallvær, og ferien starter nå, forteller Tommy og Svein, som skal mot Ørebro, bilferie, Trollhetta, Karlstad, Dalarna. 3 uker fri vente. Da er det klart, da er det lett å gi terningkast 6 på livet akkurat nå.
1: Ja, det er, jeg vet ikke hva det er, men jeg bare hører sånn, Dalarna, så tenker jeg, oi, da er det sommer da. Jeg vet ikke hvorfor, men Dalarna høres veldig sånn sommeraktig ut.
2: Dalahest og... Og et eller annet Astrid Lindgren-univers.
1: Har de dalahest? Det er ikke bare vi som har dalahest, altså de har dalahest.
2: Jeg litt usikker.
1: Kan hende de ligner litt på hverandre. Terningkast 3, vært nord i Evenes, i Harstad-området da, 3 uker, kanskje 3 dager med sol. Ja. Noen dager med opphold, så regn og tåke. 10-12 grader. Jeg vil hjem til Romedalen og ordentlig sommer. Sier Edel, mens Akvakjell har hatt en fin soloppgang i dag da. Plus 5 grader etter helg med hagl, regn og torden. Satser på en sekser på sol og fint vær. Det på tide det går mot jul igjen, sier han.
2: Jimmy Boy gir dagen i dag 6 pluss. Livet i dag 6 pluss. For etter den uka her, så er det ferie.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: I'm so excited, og Point Your Sisters 10/6, hvor vi da snakker om kanskje et av mine absolutte favorittemaer.
1: Det er is. Selvfølgelig er det is. Min favorittis er jo tress. Jeg har fortalt om det mange ganger. På fanget, på en pute, sånn at det ikke blir så kaldt på låra, med teskje, og da på tvers, sånn at jeg får med alle tre vanilje, jordbær, sjokolade. Men av og til så er det digg å gå inn i butikken og kjøpe seg bare en sånn sjokkis på en måte. Litt sånn.
0: Ja, for det er som med trening, du skal variere, så du sjokkerer kroppen. Så jeg liker prinsippet.
1: Ja. Så, og av de små isene så er da min favoritt kjempegjess, mens Anne-Britt sin er sandwich, og det er også Aril sin, men Aril sin er sandwich med pistasje i midten der.
0: Jeg har ikke hørt en is enda igjen som ikke jeg liker. Jeg synes jo det er godt for hjertet mitt at du har kjempegjess som en favoritt, som jo er en Drammensis, som jo ble borte da Drammensis ble borte, og så var det bare en fyr i Drammen som lagde den i sånne firkanta 2 liter på en butikk.
1: Ja, så de gjorde et lite comeback der.
0: Kom diplomis og tok ansvar, det er jeg glad for. Gullpinne og solis, sier en isglad Marianne på Maura, og solis er også favoritten til Aquakjell. Det må være solis. Sol, sommer, det ligger jo i navnet. Is med solbær. Og den har jeg på min liste også.
1: Og det er godt.
0: Ja, det er bare en feil med den. Den er litt liten.
1: Ja, men det gjelder alle is.

0: Meisan boys, det er bare en is som teller. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er Friskis fra Henning Olsen. Nydelig smak av apelsin og jordbær med fantastisk sjokolade. Da går det fort en tipakke i uka. Må jo nyte sommeren, sier Ole Avismann.
1: Jeg litt enig med Ole. Da kjempegjess ikke var å finne i butikken, så var Friskis favorittsaftisen. Jeg er enig. Friskis kjempebra is, men det vi ikke har fått inn enda, det mange som glad i is, tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding, jo da Norges mest solgte småis.
0: Hva det?
1: Ja. Det Royal Trippel Original.
0: Ser du hva som står her på lappen min?
1: Der står det, står det Royal.
0: Nå står det ganske mange isnavn på lappen min, fordi at jeg har mange favorittiser.
1: Ja.
0: I tillegg til solisen, Royal, men jeg liker den med nøtt- og sjokoladetrekk.
1: Og ja, du får den i flere varianter. Ja,
0: men den kjempegod, og så har jeg fikk en ny favoritt da de begynte, den heter vel, altså diplomisen da, den heter vel Combo. Det da en sandwich på en måte, mens da halvparten nesten som sandwichen mens den andre halvparten, så du kan holde i kjeksen, og så det trukket med sjokolade og nøtter. Så det blir sånn en halv sandwich med en halv på en måte royal. Nå ser jeg bildet.
1: Den innlevelsen. Vi snakker om is.
0: Ja.
1: Men det som høres gjennomgående ut at du liker de med litt fløte på et eller annet vis i isen, mens jeg heller mer imot de som saftiser, som jo ikke tress akkurat. Det jo fløte og sukker. Mens når jeg liker de småisene, liker jeg best med saftis, altså den gode gamle saftisen, da føler jeg meg mest nedkjølt.
0: Det betyr at vi kan planlegge og dra på en tur sammen, hvor vi kjøper en boks med fløteis og en boks med saftis, og så kommer vi til å være venner etterpå. Også da gjenstår det egentlig bare å avklare tvistposen, så vi good to go.
1: Tvistposen?
0: Det gjenstår, den tar vi ikke nå.
1: Nei.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Jeg lata som jeg måtte tenke etter da. Jeg gjorde det. Jeg måtte ikke det.
3: Nei, du måtte ikke det.
2: Nei.
3: Vi skal I gang med fem kjappe om apekatter I dag. Du kan vinne et Viaplay-abonnement. Og hva heter han der igjen da? Han er kjendis-skimpansen ja. Fra Kristiansand.
2: Ja.
3: Har jo fått egne sanger og alt mulig rart.
2: Ja, jeg kan nynne melodien. Ralalalala. Så tror jeg nok de fleste kjenner den allerede der.
3: Allerede der. Hva heter kjendis-skimpansen fra Kristiansand, hvis du vet det? Og har lyst til å være med I fem kjapp I dag, så det bare å slenge navnet hans I en tekstmelding du starter med frokost og sender den til nummer 1904.
4: Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by.

0: 1000, og dirigenten var selveste kronprinsen.
1: Er alle klare?
2: Ja!
3: 157.000 mobiler på 88.000 personer er jo ikke dårlig fordelt det heller, tenker jeg. Men du har vel, og dette er en alderstest, du har vel bare en mobil, du?
0: Jeg har det. Det blir en grå dag i Nord-Norge i dag med litt regn, neppe over en 12-13 grader noen sted dessverre, mens det i Sør-Norge blir en vakker sommerdag, over 20 grader i Midt-Norge, over 25 grader på Vestlandet, over 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: På denne dato i 1789 så ble Bastien utenfor Paris, altså et svært sånn festningsanlegg utenfor Paris, stormet, og det utløste den franske revolusjonen. Så 14. juli Frankrikes nasjonaldag.
1: Da var det nok ikke et rolig, tradisjonelt fransk trekspill I bakgrunnen, og de tenkte vel ikke først og fremst på å slå seg ned på en kafé, for eksempel nyte menneskelivet, og spise en croque monsieur, eller en baguette.
0: Oui. No.
1: Ja. Jeg skal bare se hvor lenge... Ja, ja. Ja, og jeg kan toppe den med en merci.
0: Merci!
1: Der stopper jeg hadde tysk på skolen. Det nasjonaldagen til...
0: Kan ikke så mye tysk heller.
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle bare la den være der. Det jo nasjonaldagen da til franskmenn I dag. Hva tenker du når jeg sier Frankrike?
2: Hvis jeg sier Frankrike, hva tenker du på da?
3: Fotball, Mbappe. Ja, det det.
4: God mat og drikke, antikviteter, nydelige kaféer, vakre hus. Ja, veldig mye.
2: Men du, kan du komme på en fransk artist eller noe fransk musikk som kjent for oss her hjemme I Norge?
4: Altså, Edith Piaf jo klassisk, vil jeg si. Non,
5: rien de rien. Jeg tenkte på sånne der kaféer og baguetter og sånn, ja.
2: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva tenker du på?
6: Jeg jo så voksen at da det jo vinnasjon Frankrike som kommer inn der da.
2: Du glad I fransk vin?
6: Nei. Jeg ikke glad I vin generelt. Vet jo at mange foretrekker fransk vin.
7: Je m'appelle Lynn. Har byttet Oslo. Ja.
2: Hadde du fransk på skolen?
7: Ja.
2: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva kommer opp I hodet ditt?
8: Da trenger jeg på franske rivieraen og veldig god mat egentlig. Da. Generelt fisk og sånne ting. Da.
5: Eiffeltårnet kanskje?
9: Paris.
2: Har du vært der?
9: Ja. Det var hyggelig. Franskmenn fine folk og god vin.
2: Hva med deg?
10: Jeg skulle si østers, men...
2: Har du spist mye østers I Frankrike?
10: Ja, litt.
2: Men det betyr at du har vært I Frankrike?
10: Jeg har vært I Frankrike, ja. Nice. Jeg så fotballkvinnelandslaget spille EM der, faktisk. Og så har jeg vært på ferie der et par ganger. Det varmt og fint.
2: Kan du si noe på fransk?
10: Bonjour.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Aha. Det har blitt veldig varmt der, og det er, i og med at ikke bassenget kan renses, så blir det ikke tillatt å bruke det.
1: Nei. Kan du ringe opp min samboer om 5 minutter, så skal jeg ringe han igjen.
0: Beskjed. Jeg har ikke anledning. Jeg har så mange jeg må ringe til, så spørsmålet er om det ønsker dere en oppgradering mot et vederlag.
1: Hva er vederlaget?
0: For vi har bare noen få plasser igjen, og det er da det Gyros og Vlaki som ligger ikke så langt unna. Der fungerer alt, men det er altså gift om de plassene. Det er 60 000 kroner for uka der, altså.
1: Ok, og vederlaget er...
0: 60 000 kroner for en uke.
1: At vi skal betale 60 000, ja. Har jeg betalt 44 allerede.
0: Dessverre så er det litt sånn, og det er første mann til mølla.
1: Nei, det blir jo ikke aktuelt. Da må vi få refundert reisen vår.
0: Det kan ikke vi gjøre, for dette er sånn force majeure. Så det er fryktelig varmt på det hotellet.
1: Når airconditionen ikke funker, det er 32 grader, så...
0: Ikke sant. Og så blir det enda varmere inne. Helt snakket med en kollega der nettopp, som sa at nå svetter de, for å si det mildt.
1: Ja, nei, det blir ikke aktuelt. Det må dere bare forne.
0: Vi får ikke ordnet det inn da, men det kan jo bade i sjøen.
1: Det hjelper ikke. Jeg har astmaanfall. Jeg kan ikke ligge på et hotell opp uten når vi har det da. Betalt en reise for 44 000.
0: Du kan gjøre det.
1: Nei, jeg tror ikke det blir å funke sånn.
0: Du
1: vi betaler ikke 60
0: 000
1: på tillegg av en reise på 44 000 som vi har betalt.
0: Da er du sikkert aircondition og et basseng.
1: Men hallo, vi kjøper ikke en synreise til 110 000 kroner.
0: Det er mange som har sagt ja til dette tilbudet, og nå er det bare noen flott plasser igjen. Dere får en ekstra stabel med håndkle, så dere kan ta med ned på stranden og vete de håndklene, og så ha de ut over natten, for det blir varmt. Det er greit å tulle seg inn i noen våre til håndkler.
1: Altså, hallo, det går ikke an.
0: Det går helt fint an. Men det er altså ledig plass på Gyros Souvlaki nede i gata der.
1: Ja.
0: Isbiter får vi tilkjørt, så du kan rulle det også i håndkler. Ja, du ler. Jeg er glad for å høre at du tar det så sportig. Du kan jo høre med Siv Anita om hun har noen tips til hvordan man kjører seg ned i varmen.
1: Du, hun skal få lov å sette seg på en pigget dildo, den kjæringen der. Få tak i henne en gang.
0: Pass på hva du sier, du er nemlig på riksdekkende radio.
1: Nei, må du stikke av.
0: Det tar P4-5 på.
1: Hun er så jævlig død, den damen der. Hun er steindød.
0: Du, nå har du mange vittner her, altså.
1: Men du har... Er det mulig?
0: Jeg tror det. Du fyrte deg litt opp her.
1: At jeg gjorde, ja. 110 000 kroner for en synreise. Å, herregud. Ja. Dere får se til løsmålsen hennes.
0: Ja, uff da. Du, god tur til Kreta.
1: Takk. Ha det.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Broken Wings med Mister. Mister, vi prater om talenter. Er det et talent du har som du har lyst til å dele med alle som hører på? Send meg en sms-merke P4 til 1904. Vi kan jo høre hvilket talent folk kunne tenkt seg å ha. Da.
1: Da ville jeg helst kunne inspirert andre til å føle seg som om de kan klare hva som helst.
2: Fotballspiller?
3: Jeg skulle ønske jeg kunne spille piano.
4: Da skulle jeg ønske jeg var veldig god danser.
0: Så må du bli med videre nå, for du skal få møte en som har et veldig spesielt talent. Det handler om strikk og skyting av strikk. Heng deg på.

0: hjerteslå. I dag lurer jeg på om folk har et spesielt talent de ønsker å dele med alle av oss, og det har du, Truls Høyvik. Hei.
1: Hei.
0: Hva er ditt talent?
1: Det er strikkskyting.
0: Hva slags type strikk vi snakker om her?
1: Ja, altså jeg pleier å regle å bruke sånne hvite strikker som er 3-4 mm brede og 30 cm i omkrets.
0: Ja.
1: Det er sånn passe.
0: Ja, og hva er det du gjør, og hvordan startet denne interessen?
1: Nei, det skal jeg si da. Jeg jobbet på ingeniørkontoret i Kristiansand på 80-tallet, og der var det masse engelskmenn som jobbet, var innleid. Og da satt vi på sånne svære tegnebrett og tegnet da, i svært lokale, og da røkte alle inne, ikke sant, den gangen.
0: Ja.
1: Og så kom disse her, plutselig forsvant liksom askene av røyken min, og så var det en av disse engelskmenn som skjøta den da, på 5-6 meters hold med en strikk. Og så det begynte da, og så måtte jeg jo lære dette her, og det er noen sånne grep da, for å få det til ordentlig. Og så har jeg jo tatt med dette her videre på, vi har hatt masse sånne leker i nabolag og blant gutta, og gud vet, og det er ingen som har slått meg enda, det skal love deg. Jeg har til og med presentert det for Skiskytterforbundet, og utfordret dem, men de svarte ikke. Jeg lagde til og med en sånn skiskytterblink med 5 hull da,
0: ja.
1: Som i papp,
0: ja.
1: Som de kunne bruke på når de kjedde seg. Og det er ikke så lett som man skulle tro, faktisk.
0: Ja, gi oss et tips her da.
1: Altså, jeg bruker venstre pekefinger, jeg bruker venstre pekefinger,
0: ja.
1: Som jeg holder peke på blinken, og så tar jeg strikken rundt tuppen av den, og så bruker jeg høyre tommelfinger,
0: ja.
1: Til å stramme opp strikken. Og så må du ha strammere strikk på den ene siden av... Altså, du må stramme mer på den ene siden, da. Da går den helt rett.
0: Ok.
1: Ja.
0: Helt nydelig. Men du bruker pekefingeren, ja. Jeg bruker alltid tommelen, altså. Det er det en feil de fleste gjør, at man bruker tommelen?
1: Ja, det er mange som holder med to fingre og sånn. Det går ikke. Men du, når du skyter med gevær, så peker man jo med venstre pekefinger.
0: Ja.
1: Så det er egentlig derfra, da. Ikke sant?
0: Ja. Ja, det er helt nydelig. Skal du skyte med strikk i dag, Tuls?
1: Jeg skyter nesten hver dag,
0: ja.
1: På et eller annet.
0: Gjør det, ja. Det er helt nydelig. Ja, for en herlig liten sånn hobby.
1: Ja, det er jo det. Jeg utfordrer alle, men de synes jo ikke det er noe gøy, for de slår jo aldri å slå noe.
0: Ok.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hvor lang er bilturen du er på nå, Pia?
3: Vi har kjørt fra Mo i Rana og skal til Trondheim i dag.
2: Hvor mange timer tar det, ja?
3: Nei, 6 timer kanskje. 6-7 timer.
2: Ikke så gærent det?
3: Neida.
2: Neida. Barna går det bra med også?
3: Ja.
2: Ja. Hvor gamle er de?
3: 8 og snart 12.
2: 8 og snart 12. Ja. Er det skjerm?
3: Ja.
2: Ja, ja. I feel ya. Du må få 2 rette eller flere da for å ta ledelsen. Er du klar?
3: Ja.
2: Ja, spørsmål 1. Hvilken by i Italia regnes som pizzaens hjemby?
3: Napoli.
2: Det er Napoli. Hva heter kyststripen ved Napoli som står på UNESCOs verdensarvliste?
3: Pass.
2: Amalfi-kyssen. Vi holder oss ved kyssen. Hvilken fransk by på Rivieraen er kjent for sin store årlige filmfestival?
3: Cannes.
2: Det er Cannes. Hvilket land med kyst mot Middelhavet er størst i areal?
3: Spania.
2: Det er Algerie. Grenser Algerie til Egypt?
3: Ja.
2: Nei. Hva heter området utenfor Kairo hvor pyramidene ligger?
3: Giza.
2: Det er Giza. Hva kalles skrifttegnene de gamle egypterne brukte?
3: Pass.
2: Hieroglyfer. Arkitektkontoret Snøhetta har tegnet et bibliotekbygg i en by i Egypt. Hvilken by?
3: Pass.
2: Alexandria. Hvilken er den største øya i Middelhavet?
3: Mallorca.
2: Det er Sicilia. Europas høyeste vulkan ligger på Sicilia. Hva heter den?
3: Pass.
2: Det er Etna. Og da rekker vi ikke flere, tror jeg. Nei, det gjør vi ikke. Vi teller opp, og da blir det 3 rette. Du har tatt ledelsen, da. Ikke verst det.
3: Ja, takk for det.
2: Får vi se. Det er en deltaker igjen. Du får følge med i bilen. Hvor mange timer er det igjen nå?
3: Nei, et par timer, kanskje.
2: Et par timer. Og hva er det som venter da, når dere kommer hjem?
3: Da må vi vaske litt klær, takke om, og så skal vi til Oslo i morgen.
2: Ja, dere skal det, og da får dere nok en god tur da.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjambi?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek?

0: USA for Africa, we are the world. Og I verden så det et land som feirer nasjonaldagen sin I dag, nemlig Frankrike. Dyveke Skauge, min kjære kollega, har vært ute på gata en tur.
1: Hvis jeg sier Frankrike, hva tenker du på da?
2: Fotball, Mbappe. Ja, det det.
3: God mat og drikke, antikviteter, nydelige kaféer, vakre hus. Ja, veldig mye.
1: Men du, kan du komme på en fransk artist eller noe fransk musikk som kjent for oss her hjemme I Norge?
3: Altså, Edith Piaf jo klassisk, vil jeg si.
4: Jeg tenkte på sånne der kaféer og baguetter og sånn, ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva tenker du på?
5: Jeg jo så voksen at da det jo vin nasjon Frankrike som kommer inn der da.
1: Du glad I fransk vin?
5: Nei, jeg ikke glad I vin generelt. Vet du at mange foretrekker fransk vin?
6: Chama Perlin. Har byttet Oslo, ja.
1: Hadde du fransk på skolen?
6: Ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva kommer opp I hodet ditt?
7: Da trenger jeg på franske rivieraen og veldig god mat egentlig. Da. Generelt fisk og sånne ting. Da.
4: Eiffeltårnet, kanskje?
8: Paris.
1: Har du vært der?
8: Ja. Det var hyggelig. Franskmenn fine folk og god vin.
1: Hva med deg?
6: Jeg skulle si østers, men...
1: Har du spist mye østers I Frankrike?
6: Ja, litt.
1: Det betyr at du har vært I Frankrike?
6: Jeg har vært I Frankrike, ja. Nis. Jeg så fotball kvinnelandslaget spille EM der, faktisk. Og så har jeg vært på ferie der et par ganger. Det varmt og fint.
1: Kan du si noe på fransk?
6: Bonjour.

0: trafikken med Ole Morten Føreland.
1: Altså, nå er de fleste badetemperaturene i Sør-Norge over 20 grader. Ja. Så i dag blir det en sommerklassiker når vi spør alle badeninnføre der ute. Foretrekker du å bade i sjø eller i ferskvann? Mm. Saltvann eller ferskvann? Ferskvann kan jo selvfølgelig også være basseng da.
2: Ja.
1: Og med sjø så følger du jo gjerne med strand og sand, som ikke alle er like fornøyde med å ta med seg hjem igjen. Men da er det jo samtidig med, altså, mer sosial bading, og man får liksom den der deilige sjøbrisen også, som kommer godt med i en hetebølge. Du er jo sjømann.
2: Jeg er sjømann, men det må være over 20, bare så det er sagt. Det er
1: ikke sånn at jeg... I vannet, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, okay,
2: sånn at jeg skal plaske ut i og fryse og huttre. Nei, jeg liker å være ute i havet, og jeg liker å være der ganske lenge av gangen, og da må det være ganske varmt i vannet.
1: Jeg synes jo fordelen med ferskvann er jo så klart null sand, og du slipper det veldig salte sjøvannet, som i hvert fall ikke er digg å svelge. Og at det som oftest er jo mer privat å bade i ferskvann, altså man sitter jo ikke i en klinge.
2: Bortsett fra hvis man er på hotell i syden.
1: Ja. Da sitter du, ja, for vi er jo på basseng også da, ikke sant? Så, jeg tenker jo mer sånn ute i skauen da, i marka. Finne et vann der.
2: Stille. Ja. Stille innsjøer.
1: Ja, så er du ute i naturen også, bare er til stede midt i det. Et ekte sommerspørsmål i hettebølgen i sør denne uka. Sjø eller saltvann eller ferskvann? Hva er favoritten? P4 til 1904 svarer saltvann hvis det er favoritten, eller så skriver du ferskvann hvis det er din favoritt. P4 til 1904. Mens du hører stor klassiker fra Queen.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har to uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg to uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Hei, dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Det skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Spillerne på vei ut på banen, franskmennene, har stått og ventet lenge på spanjolene som kommer sist ut av garderoben her. Nå skal vi straks starte med den andre og meget spennende andre omgangen i semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det står 1-0 til Spania, og det er jo Frankrikes nasjonaldag i dag, 14. juli, Bastilledagen som den også kalles. Her i Norge så er vi jo preget av fransk kultur på flere måter. Over 380 000 nordmenn reiste dit i fjor, og reporter Dyveke Skauge har spurt folk om deres forhold til nettopp Frankrike.
1: Hvis jeg sier Frankrike, hva tenker du på da?
2: Fotball, Mbappe. Ja, det er det.
3: God mat og drikke, antikviteter, nydelige kaféer, vakre hus. Ja, veldig mye.
1: Men du, kan du komme på en fransk artist eller noe fransk musikk som er kjent for oss her hjemme i Norge?
3: Altså, Edith Piaf er jo klassisk, vil jeg si.
4: Jeg tenkte på sånne der kaféer og baguetter og sånn, ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva tenker du på?
5: Jeg er jo så voksen at da er det jo vinnasjon Frankrike som kommer inn der da.
1: Er du glad i fransk vin?
5: Nei, jeg er ikke glad i vin generelt. Vet du at mange foretrekker fransk vin?
6: Chama Perlin. Har byttet Oslo, ja.
1: Hadde du fransk på skolen?
6: Ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva kommer opp i hodet ditt?
7: Da trenger jeg på franske rivieraen og veldig god mat, egentlig. Da. Generelt fisk og sånne ting. Da.
4: Eiffeltårnet, kanskje?
8: Paris.
1: Har du vært der?
8: Ja, det var hyggelig. Franskmenn er fine folk og god vin.
1: Hva med deg?
9: Jeg skulle si østers, men...
1: Har du spist mye østers i Frankrike?
9: Ja, litt.
1: Men det betyr at du har vært i Frankrike?
9: Jeg har vært i Frankrike, ja. Nis, jeg så fotball, kvinnelandslaget spille EM der faktisk. Og så har jeg vært på ferie der et par ganger. Det er varmt og fint.
1: Kan du si noe på fransk?
9: Bonjour.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Marte?
2: Mamma, det er meg, det er Trude.
1: Hei, hei.
2: Du, jeg må snakke litt fort. Det er nok så pyton-situasjon og veldig rart.
1: Hva er det?
2: Så jeg og Cash sitter på politihuset på Grønland for at jeg er varetekt. De sa at jeg måtte sitte her til jeg har fått tak I deg.
1: Og, hvorfor det?
2: Nei, de har sett den videoen. Og ja. så sier de at en sjefer reagerer så aldri så mye på en veske.
1: Nei, jeg flyr vel det som jeg sa da.
2: Ja, så jeg kunne... Det jo helt sprøtt, fordi at jeg har fått lov til å ringe. Ja. Har du mulighet til å komme hit med den veska, så at vi bare får den der kvittert ut? For det helt...
1: Ja, men kjære vakre, ja, men nå, hva skal du ha den veska med?
2: Ja, men mamma, har du hatt den veska noen andre steder?
1: Nei, ikke det helt tatt. Jeg har ikke hatt den noen andre steder. Jeg har hatt den på havarisen der eneste.
2: Vent, mamma, vent litt. Vent.
3: Du prater I telefon nå.
2: Nei, nå snakker jeg med mamma. Hun kan...
3: Men du skulle ikke ringe henne før vi har...
2: Ja, men...
3: Har driver dere å avtale et eller annet nå?
2: Nei, hun skulle bare... Jeg ville bare snakke med henne. Mamma, kan du snakke med henne, eller? For jeg synes dette blir jo helt vilt.
1: Ja, hallo?
4: Hallo, vi holder henne I varetekt her. Hun skal ha en telefonsamtale, men hun har ringt deg. Driver dere å avtale noe her nå?
1: Nei, vi avtaler ikke noe mer. Jeg bare forteller deg hva som var det neste.
4: Ja, det var jo det vi var nysgjerrig på, men nå gir hun deg anledning til å endre forklaringen. Men vi har jo en bil på vei for å hente deg nå.
1: Nei, kjære, jeg skjønner ingenting ennå. Jeg kan godt fortelle hva som var I veska.
4: Ja, det vi veldig interessert.
1: Det var Peter Grier hundegått.
4: Ja, det nekter vi å tro. Når vi ser en sjefer markere på den måten, så vet vi at det her andre substanser.
1: Ja, jeg må le litt.
4: Sitter du her og ler?
1: Ja, jeg gjør det nå.
4: Våre egne sjefer markerer jo bare de ser denne videoen.
1: Altså, vet du hva? Jeg tror jeg har blitt lurt.
4: Prøver du å få oss til å gå fem på?
1: Eller? Ja, men datteren min, hun så flink til å juge.
4: Og det andre veien rundt, det? Så Trude driver og juger. Det det du sier? At det P4?
1: Jeg beit på med en gang, det mener jeg. Trude, mamma, jeg gikk fem på. Trude, du har lært å juge.
2: Yes.
1: Det du har lært av.
2: Av deg.
4: Trude sitter her nå med tårene trillende. Jeg tror hun har veldig dårlig samvittighet for å lure deg.
1: Du kopper ut, det var stemmen din. For å være helt ærlig, jeg beit på med en gang, og jeg var I ferd med å sette meg I bilen og dra.
4: Ja, ja. Men du, mellom oss, hvor mye tar du for en kvarting?
1: Men Kopperud, du må være mer på radio, jeg savner deg.
4: Å, det var hyggelig å høre det, tusen takk.
1: Ja, ha det godt da.
4: Ja, da.
1: Ha det godt.